0: Deus mente querer, porque eles topem e moram em frente. Honrai, Senhor, que se exenerei, só né, de manigama que me revolta. Deus do mundo, antologo, disse, Senhor, Deus,
1: que eu não é
0: que tu não me anhe, nem que pando, que passou.
1: Que pando, que passou.
0: Disse que te esmisse, se for estalte, se for com paz, que se for as coras. Que do bispo, te esmisse, que ele preolta, de por outro, no sudo. Там ноде квалото ке се лезе по мисике, верховен педергон се ке се се сметно видито, ке бада в пъти да ке посто. Ке дози ми е нишо, ме ке ми я гърдия да ксази, ке не ми, па бади мон ке ми.